0: Accra24.com. We speak the capital. Mene Obana.
1: Nanu asendu ya nusuna berme jene mkatu homa minu umiru. Ni wona ma yensu se amamfra fwati se ye yensu se ya sebidia. Adi enesi mkansi yentu berme hunyom. Ya betu hunyom ni akane niyo nyama chrese oyu nyame. Apesitu nyame hunyom